ponosno, po domače. Vsak dan na frekvenci 94,6 MHz, na frekvenci Radia Sraka iz Novega mesta.

od ptica poznam galeba, ali je ovog puta sraka i molim vas, slušajte, odajeo sraka. Kako se reče, odaja? Radio sraka. A dobro, fali radio, umetnika. Slušajte, odajeo radio sraka. Dobro.